0: gbogbo ti mo ti mo eyin lojo eledumare tun ni mi ti o le fo lai lai o olu omo re laarin awon pede pede eru jeje nlo mo lawole o o ma wo lu mi gboro titete oni mo rapa lawole lede gbogbo ara se de yoruba mo pede gbowo ede lowo elede fi ran mi elede ni gbagede gbagede mo ran mi elede mo ni ko ba re dede mo je lo je kede enu mi pegede ku yato sede kede lori ajede male mi tin pelegede soge pede pede tawon pede fugira ba pede pede ntele denu e fi pede de o o ba be iyan e ba yin do yin soke ko ma ro pon la pon la e ba yin soke ko ma ro la kon la kon la le tun yo e ba so fa we we kan ma ti isu e ba yi soke dada te ba le mo ko e mo ko o e ba le mo kale e mo kale
1: igele fi babuda
0: oju ko baba lu barika o ni fun yin card lale yi awon to ba ti gba bere babo onito won o wa je card latodo oju ko
1: o di fufu
0: ebun o wa laipe ojuko o lohun o fun awon kan lebun o fe bi sami ojo bi re ni o nigba asiko ba to be bon se je ibi o ya si be se gba iru ebun wo ni yi yi yi yi ojuko ko ni baje fun o ibanuje o kero to bi oni je ti oku atileye eto itawon akoni o iye pe a n gbadun yin nikan la fi n se to ba n gbadun eto o re eto lowo ni o ba n gbadun eto pe mo de ni rere o oya e gba lori eto yin e ba n fa awon eyan mo de n gbadun eto yi o o da eyin iseju marun yi mo kowo le e ma fi polowo ile ise mi iseju mewa yi mo ra e ma fi se waasu soosi mi mi n ba rowo mo mo won waasu mo se waye gbogbo ese bibeli mo mo o ba de je pe ka se waasi ise aro mi nu a se waasi ki gbogbo awon eyan kan yi pada e ma gbese mi lo ta o mo de je babalawo aboru onisegun aboye o je ko mo po tonu lo fi se ti e mo bo lori eto itawon akoni.